En låt som også Mats Blats har gjort sin versjon av Hvem får følge deg hem? Med hånden på hjertet, det en komposisjon da av en William Kristoffersen. Han har jo sungen selv også. I kveld skal vi høre Mimics sin versjon av denne.

Et fong med røda rosor og vikingarna. Syns låtene like fine dag hjem, som en var da han kom ut på plata Kramgård låta 19, altså i 1990.